0: keď vám zavoláme. S istotou ide o veľa.
1: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na voláči.
0: Práve teraz je v reparádnych 7000 eur.
1: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite.

moria, mal by si voliť svojich. Je veľa koní na poli a mnohí chceli by dobiť. Sorry, nemusím už, mám svoje pravidlá, pre ktoré si stojím. Je trus tiež rozprávať o druhých, bez nich foriné vkusov.

Zatancuj si so mnou, dievča modrooké. Zatancuj si so mnou.

0: Pripraviť sa, pozor, now! Len teraz je tu štýlové SUV Peugeot 2008 s úsporným hybridným motorom, automatom a výhodným financovaním len za 22 890 eur.
1: Wow.
0: K tomu výbava wow a pôžitok z jazdy so zárukou až do 8 rokov. To je limitovaná ponuka Peugeot Now. Wow!
2: Tisk oslavuje 20 rokov na Slovensku. Čakajú na vás fantastické ponuky so zľavami až 70%. Navštívte najbližšiu predajňu Tisk alebo tisk.sk. Tisk. Bývanie a spanie v škandinávskom štýle.
3: Zažij vzrušenie, ktoré nepozná hranice. Svet kasína a športových stávok na teba čaká. Objav ho na monacobet.sk. Hrajte zodpovedne, len pre osoby staršie ako 18 rokov.
4: Dni ETA štartujú. Obľúbený tyčový vysávač ETA Moneto teraz so zľavou 20%. Nakúpte a ušetríte takmer 30 eur. Nepremeškajte túto ponuku v značkových predajniach a e-shope ETA. ETA, tu je doma.
5: Viete, ako poriadne ušetriť? Kúpte si v AAA autovozidlo so zľavou až do 4000 eur. A teraz navyše, hrajte do konca septembra o skvelé ceny. Stačí nájsť 3 vozidlá označené zlatou nálepkou a ste v hre. Na výber máte až 19 000 vozidiel i hneď k odberu a financovanie aj bez zakontácie. Viac na AAA.sk.
6: Trump varuje Európsku úniu pred zbližovaním sa s Kanadou. Ukrajinský útok zasiahol v Rusku jednu z najväčších ropných rafinérií. Dnes už skôr jesenné počasie aj s prehánkami na severe. To sú správy o 10. Pozdravuje Dominik Matulaj.
7: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
6: Donald Trump pohrozil Európskej únii ďalšími clami a prerušením obchodu. Reagoval na vyhlásenie šéfky Eurokomisie Ursuly von der Leyenovej, že by sa Kanada mala stať prvým pridruženým členom eurobloku. Podľa šéfa Bieleho domu je to smiešné a zároveň to označil za možný prejav nepriateľstva. Kanadská vláda, ktorá je v obchodnej vojne s Trumpovou administratívou, si podľa médií stanovila za svoju prioritu prehlbenie partnerstva s Európskou úniou. Vláda podľa analytika vie znížiť spotrebnú daň na pohonné látky tak, aby sa to nedotklo štátneho rozpočtu. V našom podcaste dopodrobna to povedal šéfredaktor energie portálu Radovan Potočár. Pripomína, že štát na vysokých cenách pohonných hmot zarába.
8: V tejto situácii štát vyberá viac a tým pádom, ak mierne zníži spotrebné dane, tak ani zásadný dopad na štátny rozpočet nemusí byť.
9: Ale ľudia budú tankovať lacnejšie.
8: Ale ľudia budú tankovať lacnejšie. Aj keď samozrejme, pokiaľ to bude len mierne zníženie, tak to bude niekoľko centov dole. Nedá sa od toho sľubovať návrat k cenám, aké sme videli naposledy niekedy začiatkom roka.
6: Vláda včera o cenách palív rokovala s vedením Slovnaftu. Návrh na zníženie spotrebných daní však podľa riaditeľa spoločnosti Gabriela Saboa na stole nebol. Vláda Slovnaft požiadala, aby bol zdržanlivý pri cenotvorbe. Celý podcast dopodrobna o vysokých cenách energií a pohonných látkach nájdete v aplikácii Rejo a všade tam, kde sledujete podcasty. Nočné ruské útoky na Kyjev, Odesu a ďalšie ukrajinské mestá zranili najmenej 13 ľudí vrátane dieťaťa. Zasiahnutá bola 19 poschodová budova, zničené sú obytné a kancelárske budovy aj sklady. Útočila aj Ukrajina, ktorá v Jaroslavli zasiahla jednu z najväčších ruských ropných rafinérií a spôsobila v nej požiar. Závod tento rok čelil dronom už najmenej 8 krát. V Rostovskej oblasti Ukrajinci zaútočili na vojenské letisko. Trénerom španielskej futbalovej reprezentácie bude aj naďalej Luis de la Fuente. Vedenie tamojšej federácie informovalo, že so 65-ročným španielským koučom podpísalo kontrakt do roku 2032. Pôvodná zmluva mala vypršať na budúci rok. Počas veľmi úspešného pôsobenia na lavičke doviedol tým k triumfom v Lige národnou, na majstrovstvách Európy a tento rok na svetovom šampionáte. Pod jeho vedením prehralo Španielsko v 41 súťažných dueloch iba dvakrát. Máme zamračený štvrtok a takto to bude pokračovať, na severe dokonca na mnohých miestach s dažďom alebo prehánkami. Popoludní sa ale situácia začne meniť, od severozápadu bude menej a menej zrážok, aj menej oblačnosti. Teploty 15 až 21 stupňov, to už sú také jesenné, ale na juhovýchode to môže byť až do 27.
10: Niektoré príležitosti sa už neopakujú. Objavte posledné skladové vozidlá BMW X5 v predajniach BMW. BMW. Sponzor dopravného servisu.
7: Dopravný servis Rádia Express.
6: Pekný deň, 3 minúty po 10. Zdraví Dominik aj na cesty. V kolone stojíte na vjazde do Kysuckého, Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Zdržanie na asi hodinu a pol. Nové nehody sú v Nitre na Štúrovej, na kruhovom objazde pri Tesku, na D1 za Popradom smere do Štrby a v Poprade na ulici Žoliota Kurí pri nemocnici smere na Ludvíka Svobodu. Nehody dokumentujú v rovinke sa na križovatke Hlavná železničná za Holicami smere do Dunajskej Stredy, na R1 za Sereďou smere do Trnavy v ľavom pruhu o niečo ďalej pracujú cestári, rátajte s kolonami. Za Jasenovom smere do Budiša, tento úsek je neprejazný, tak to odporúčate obísť cez Kláštor pod Znievom. Ďalšie nehody sú za Ladomerskou Vieskou smere do Starej Kremničky na križovatke do Žiaru nad Hronom na Slnečnú Stráň. Na R1 za Sliačom smere do Banskej Bystrice a D1 pred Spišským Štvrtkom smere z Popradu. Pracujú aj cestári obojsmerne v Hlohovci na Hviezdoslavovej a tiež na Nitrianskej obojsmerne, tu rátajte s kolonami. Stromy opilujú obojsmerne za Jelšovcami smere do Výčap Opatoviec, treba rátať so zdržaním. Trávu kosia v Kribáni smere do Detvy, no a ešte ste ich videli v Prešove na Duklianskej smere do Kapušian, blokujú pravý pruh. Obmedzenia ďalšie na D1 pri odpočívadle Zamarovce smere do Trenčína na ceste Štrk a odstavený kamión v zákrute, veľký pozor za Bernárom smere do Telgártu. Radary marajú v tejto chvíli na D1 pri Vodradoch smere do Trnavy, pred Drietomov smere z Česka, na výjazde zo Žiliny do Varína. V Starých horách obojsmerne na výjazde z Lokce do Brezy a na D1 pred Budimírom smere z Bidoviec. No a hliadky sú na D2 pri odpočívadle Jarovce smere do Maďarska, na výjazde do Ružomberka z Ivachnovej, v Košiciach Šaci smere do Čečejoviec, v Košiciach na ulici Československej armády smere do centra a na výjazde do Košíc z Košických Olšian. Jazdite bezpečne.
7: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
10: Niektoré príležitosti sa už neopakujú. Objavte posledné skladové vozidlá BMW X5 v predajniach BMW. BMW, sponzor dopravného servisu.
1: Toto sú Express hity non-stop. Máme krátko po 10, presne 5 minút. Ja som Michaela Mesierová a budem tu s vami až do 12. Tak verím, že si to spolu užijeme.

0: Sheeran a Pink and Out Loud, nikdy nie je zlé, tak 9:16 Express hitov non-stop. Pozdravujem Michaela. A včera ste možno počúvali aj popoludní medzi 15. a 16. Vyhral Richard z Východu 7000 eur v oplati sa naladiť sa. Počuli ste?
1: Ale stihol si to!
2: Ja som v krči.
0: No, všetci zostali v krči, jemnom šoku, ale samozrejme, Ríša zaujímalo jediné.
3: A kam ich pošlete?
1: Ale však to, potom sa dohodneme, čo riešiš teraz.
2: Niekam na
3: východ.
1: My tie ešte zavoláme.
0: No a už nás samozrejme spavoval dokonca aj cez WhatsApp svojim číslom účtu. Verím, že peniažky už dorazili a Ríša si užíva svoju výhru. Vy budete mať šancu užívať si ju možno už dnes. Medzi 15. a 16. máme pre vás 7000 eur za heslo oplatí sa naladiť sa, ak teda zdvihnete svoj telefón do 10 sekúnd slovami oplatí sa naladiť sa. Všetky informácie napríklad aj o zvýhodnených balíčkoch, ktoré môžete využiť a ušetriť nejaké tie peniažky za SMS-ky, tak nájdete na www.oplatisanaladica.sk a ja vám budem držať palce.
4: Zapojte sa aj vy!
5: Pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779.
4: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: na Expresse, v Express hitoch non-stop, 5 minútiek pred pol jedenástou. Počúvate Michailu, ahojte, a ja vám pre vás aj Terryho Swimsa, ktorého pošlom už do pol hodinky Mr. Know It All, a možno aj skôr, ak budete poslúchať, ale ešte predtým sa ideme pokryť von, lebo sa nám zjesenieva.
1: Keď ti vypadáva
2: Minoxidil Miovel, liek na rast vlasov. Dostupný v lekárni. Na vonkajšie použitie. Pozorne si prečítajte písomnú informáciu pre používateľa. Miovel, sponzor predpovede počasia.
0: Dominiko je s nami a má pre nás výborné informácie, minimálne pre tých, ktorí ľúbite celodenné leňošenie, viete si ho dovoliť a momentálne sa nachádzate v posteli.
3: A na severe Slovenska v posteli, pretože na viacerých miestach v týchto častiach dnes očakávame dážď aj prehánky, teploty 15 až 21 stupňov, to platí aj pre západ, no ale do 27 ešte môže byť najmä na juhovýchode, inak zamračené, no ale situácia by sa mala potom postupne zlepšiť, popoludne od severozápadu postupné ustavenie, stávanie zrážok a zmenšovanie oblačnosti.
1: Keď ti vypadáva vlas, už zasa Miovel.
2: Minoxidil Miovel, liek na rast vlasov. Dostupný v lekárni. Na vonkajšie použitie. Pozorne si prečítajte písomnú informáciu pre používateľa. Miovel, sponzor predpovede počasia.
3: Začal sa súd v kauze sledovania novinárov. Všetci obžalovaní vrátane Mariana Kočnera či bývalého príslušníka SIS Petra Tóta vyhlásili, že sú nevinní. Tóth zároveň súdu navrhol zastavenie konania pre premlčanie. Európska komisia oficiálne navrhla zákaz sociálnych médií pre deti do 13 rokov. Okrem toho počíta s možnosťou vytvorenia účtu pre mladistvých do 15 rokov len so súhlasom a pod dohľadom rodičov. Online služby by zároveň mali overovať vek používateľov. Novým generálnym riaditeľom Slovenskej pošty sa stal Norbert Polievka, ktorý doteraz viedol slovenskú správu ciest. Doterajší riaditeľ štátnej pošty Vladislav Kupka odchádza na vlastnú žiadosť. Americká snemovňa reprezentantov schválila rozsiahly balík protiruských sankcií, ktoré majú dostať Moskvu pod väčší tlak a pomôcť k ukončeniu vojny na Ukrajine.
4: Najširší výber ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od štvrtka zemiaky konzumné žlté 2 kg za euro 9 centov a mandarínky kilogram za euro 69 centov. Ponuka platí do stredy 23. septembra vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
5: Planeo Days a zľavy až 40%. Notebooky, mobilné telefóny, veľká biela aj záhradná technika s garanciou najnižšej ceny. Navyše pri nákupe na splátky získate ešte extra zľavu 10%. Planeo.
6: Majstrovstvá sveta družstiev v tenise Slovensko-Grécko, stretnutie prvej svetovej skupiny Davisovho pohára. Príďte 19. a 20. septembra do NTC Košice povzbudiť slovenský národný tím na čele s Alexom Molčanom proti týmu Grécka s lídrom Stefanosom Tsitsipasom. Zažite skvelú atmosféru Davis Cupu. Sledujte priamy prenos na Športe. Vstupenky za 10 eur v sieti Ticketportal.sk a Predpredaj.sk. Partnermi slovenského Davis Cupového týmu sú Nippon Steel Slovakia, Agel a Peugeot.
7: Láska, aké auto by si chcela?
8: Aby bolo pekné, moderné, štýlové. Aby malo dostatok miesta pre deti a aby nestalo veľa na
7: nie. No ja som myslel, akú farbu.
8: Jaj, to neviem.
7: Stačí vybrať farbu. Vozidlá Bajk v plnej výbave za jednotnú cenu. Bajk. Jednoducho múdra voľba.
9: Double bonusy, double spiny, double turnaje. Dopravný servis vám prináša Double Star. www.doublestar.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
10: Dopravný servis Rádia Express.
3: Už máme pol jedenástej, pekný deň vám želá Dominik Matulaj. Začíname nehodami v Bratislave, Devínskej Novej Vsi za Volkswagenom smer k metru. Na hlavnom ťahu pri Senci, na križovatke do Kráľovej pri Senci. Na výjazde z Mengusoviec na D1 a kvôli nehode sa zdržíte v Košiciach na moste VSS smer k Optime. Ďalšie sú v Nitre, na Štúrovej, na kruhovom objazde pri Tesku. Za Jasenovom smer do Budiša sa zrazilo osobné auto s nákladným a úsekom neprejdete, je to neprejazné. Odporúčate to obísť cez Kláš priestor pod Znievom. Nehody dokumentujú aj na R1 za Sliačom smera do Banskej Bystrice, na D1 za Popradom smera do Štrby a v Poprade na ulici Žoliota Kurí pri nemocnici smera na Ludvíka Svobodu. V kolóne sa zdržíte asi hodinu a pol na výjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Ďalšie zdržanie v kolóne je kvôli cestárom. Pracujú na R1 pri Bulčkovciach smera do Trnavy, no a pracuje sa aj v Lohovci, obojsmerne na Hviezdoslavovej a na Nitrianskej. Tu sa zdržíte asi hodinu. Skúste to obísť cez Pastuchov. Ďalšie obmedzenie za Bernárom smera do Telgártu je v zákrute odstavený kamión. Ideme na policajtov. Radary sú na D1 pri Voderadoch smera do Trnavy, pred Drietomov smere z Česka, na výjazde zo Žiliny do Varína. V Starých horách obojsmerne, na výjazde z Lokce do Brezy, na obchvate Tornale smera do Čoltova, potom v Plešivci smera do Slavca a pri Turni nad Bodvou smera do Moldavy nad Bodvou. Hliadky ste videli na D2 pri odpočívadle Jarovce smera do Maďarska, za Banskou Bystricou smera na Donovaly, v Košiciach Šaci smera do Čečioviec a v Košiciach na ulici Československej armády smera do centra. A ešte jedna hliadka v Košiciach čaká na Prešovskej pri Leteckej fakulte smera na Južné nábrežie. A posledná na výjazde do Košíc z Košických Olšian. To je všetko na teraz, jazdite bezpečne.
10: 0800 800 444 najrýchlejší dopravný servis.
9: 175 free spinov každý týždeň pre každého. Dopravný servis vám priniesol Double Star. Double je vždy viac. Len pre hráčov od 18 rokov.